Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: vijesti.
1: U Crnoj Gori aktivno je 11 požara, kritično je u okolini Nikšića i Cetinja. Požar na području Katunske Nahije prijetio je kućama, na gašenje požara otežavao je gusti dim. 6 godina nakon izbora koji su 30. avgusta 2020. okončali trodecenijsku vlast Demokratske partije socijalista, predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić u intervju za Pobjedu poručuje da je najvažnija tekovina tog dana sloboda, a da je Crna Gora danas pred samim ulaskom u Evropsku uniju. Kaže da je upravo politika pomirenja bila jedan od ključnih zamajaca za dogovor vlasti i opozicije oko evropske agende i najavljuje da će njegova stranka već u septembru ponuditi razgovore o deklaraciji o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj Crnoj Gori. Crna Gora se uoči učlanjenja u NATO suočila sa mnogo ozbiljnijim spoljnim pritiscima i pokušajima destabilizacije, ali ih je prevazišla i ostvarila svoj strateški cilj, kazao je za Pobjedu admiral u penziji nekadašnji načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić. Ističe da nikakvo hibridno djelovanje ne može zaustaviti evropski put ako su i vlasti i opozicije istinski posvećene članstvu Evropskoj uniji, a institucije sistema profesionalne. Crnogorski prevoznici sutra će održati dvosatni protest upozorenja ispred ambasade delegacije Evropske unije u Podgorici kako bi, kako su kazali, evropskim institucijama poslali poruku da se pitanje mobilnosti profesionalnih vozača ne može odlagati niti posmatrati kao sporedno. Građani Islanda, njih 51% prema prvim preliminarnim podacima na referendumu su rekli da država nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Njih 49% nije podržalo nastavak pregovora. Sigurne brojke, kako su prenijeli tamošnji mediji, očekuju se tokom dana. Ukrajinske snage su tokom noći 30. avgusta gađale veliku rafineriju nafte na sjeverozapadu Rusije u Leningradskoj oblasti kao i vazduhoplovnu bazu u Krasnodarskom kraju, izvijestili su kanali koji prate situaciju. Fudbaleri Petrovci i Mornara odigrali su 1-1 na utakmici 5. kola prve Crnogorske lige. U 20 sati sastaće se Dečić jezero, Budućnost Poker i Arsenal Otrant. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

Uvaženi slušaoci i slušateljke, dežurna ekipa Radio Kotora vam želi dobro jutro sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz ove nedelje 30. avgustovskog dana. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 26 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 73%. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor, saopštili su iz CEDIS-a, a iz gradskog vodovoda javljaju da je voda ispravna za piće na teritoriji opštine Kotor. U nastavku programa donosimo vam od 8.30 infoblok i hit nedjelje, od 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servis, a potom slijedi emisija Boka u mom srcu. Od 9.30 možete čuti informacije i saobraćaja, u 9.45 male oglase po prvi put za danas, a u 10.30 na programu je naša emisija Nedjeljni razgovor. Humoristička emisija Epicentar na programu je od 11.30 dok od 12.30 možete čuti našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas će sa vama biti u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji studiju Mihaela Moškov. Ostanite uz naše talase i poslušajte što smo vam pripremili u nastavku.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu Igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Devetnaesta priča, Palata Bizanti. Palata Bizanti leži u zapadnom dijelu urbanog jezgra Kotora, jednom fasadom prema kraćem kraku Trga od oružja, a drugom u ulici što vodi prema Trgu od brašna. Još u prvoj knjizi kotorskih notara od 1326. do 1337. godine pominje se porodica Bizanti i njena kuća sa pekarom pored crkve Svetog Jakova od Lođe, a to odgovara sadašnjoj lokaciji palate. U sačuvanim arhivskim spisima od 14. do 18. vijeka može se pratiti uspon i gašenje značajnog vlastelinskog roda Bizanti, koji je dao gradu niz znamenitih ljudi kao što su, na primjer, Jeronim Bizanti, komandant kotorske ratne galije Sveti Tripun, što je sa čitavom posadom potonula hrabro se boreći protiv Turaka u odsudnoj pomorskoj bitki kod Lepanta 1571. godine, zatim naučnici i pjesnici Marijan i Đorđe Bizanti iz 17. vijeka i drugi. U nauci se kao godina gradnje ove palate pominje 1641. ali bi se to moglo odnositi na neke veće prigradnje na osnovnom korpusu palate iz romaničkog i romano-gotičkog perioda. Izgleda da je ta palata pretrpila veće štete u katastrofalnom zemljotresu 1667. godine, pa joj je tadašnji vlasnik Nikola Bizanti dodao sjeverni trakt sa velikom lođom iznad prvog sprata i izveo barokizaciju enterijera, postavivši na istočni kalkan porodični grb sa svojim inicijalima i godinom gradnje 1674. Međutim, zadržana je osnovna renesansna koncepcija palate oko unutrašnjeg dvorišta iz koga je sistem stepeništa i galerija vodi na spratove. Možda je tada radi izgradnje druge manje lođe na južnom traktu iznad ulaznog hodnika, takozvanog portuna, skinut izvorni portal palate u stilu cvjetne gotike koji posebno hvali kotorski pisac 17. vijeka Timotej Čizila i kasnije ugrađen u susjednu palatu Beskuća. Tokom vremena palata je inkorporisala dio građevina na jugu tog bloka, pa se tako u tom sklopu našla i nekadašnja crkva Svetog Nikola iz 14. vijeka, kasnije sjedište bratovštine kotorskih pomoraca, inače zadužbina Tripuna Buće i njegove žene Belke, koji su imali svoju palatu preko puta crkve u središtu najaristokratskijeg kvarta Kotora. Svi građevinski i dekorativni elementi palate odaju odlike srelog baroknog stila, posebno u obradi portala i prozora, zatim u raskošno dekorativnom kruništu bunara sa porodičnim grbom te na stepeništu na čijim su stubićima uklesani lavovi iz porodičnog grba Bizantija. Uređenje dvorišta definisano je oko 1691. godine postavljanjem kipa mletačkog providura Kotora Pietra Duoda u prirodnoj veličini u odjeći tog doba sa čipkanim žabom i kratkim pantalonama uz koje idu svilene čarape, ali sa vojničkom kacigom kraj nogu. Ovaj prekrasni kip, jedinstven u rajarstvu svog doba, pošto je prikazao civilnu osobu poznat kod naroda Kotora kao Bižanto, stajao je u dvorištu palate sve do februara 1945. godine, kada je nažalost razbijen na vandalski način i bačen u more, zajedno sa portalom na susjednoj palati Beskuća, piramidom kod kule od sata, mletačkim lavom i austrijskim trifonima sa morskih vrata i drugim ukrasima koji su nekome tada smetali. Tokom radova na revitalizaciji palate nakon zemljotresa 1979. godine otkriveni su u unutrašnjosti dijelovi izvornog poda od terasa i tavola, a također je konzerviran i djelimično restaurisan bogato izrezbarani drveni okvir plafona, jedne prostorije na prvom spratu uz profilisane unutrašnje portale, jedini ostatak nekada reprezentativnog i kvalitetnog enterijera ove palate.

20. vijeka naglo se obogativši kroz pomorsku trgovinu i kupujući brojne posjede i kuće u Boki Kotorskoj, posebno na Prčanju, u Kamenarima i Tivtu. Poredica je tada dobila i plemstvo, a u poredičnom grbu je zmija obmotana oko stabla, koja u ustima drži dijete, dok deviza glasi Si Deus cum nobis quis contra nos. Poredična legenda kaže da je Conte Jozo Beskuća čak htio da postane vlasnik ravno 100 kuća i palata u Boki, pa da onda i promijeni prezime u 100 kuća. No to mu nije uspjelo, pošto je krajem 18. vijeka nastupio smutni period propasti Venecije i Napoleonovih ratova. Inače, ista poredica imala je na Prčanju manji, ali vrlo skladni palacin, što je manja palata ili letnjikovac na samoj obali mora, u kome je 1844. godine proveo jedno od svojih ljetovanja na Prčanju naš veliki pjesnik, vladika Petar II. Petrović Njegoš. Nakon nestanka porodice Beskuća, početkom 19. vijeka, palata je postala vlasništvo opštine Kotor, a tadašnja austrijska vlast je ondje smjestila Kotorski sreski sud, u čijem su se arhivu čuvale knjige kotorskih notara od 14. do 18. vijeka. Jedna od najdragocijenijih zbirki historijskog arhiva u Kotoru i nepresušni izvor za upoznavanje ukupnih prilika u gradu tokom pomenutog perioda. Tokom Drugog svjetskog rata te knjige su bile odnijete u Italiju, ali su poslije rata vraćene natrag u Kotor.

21. priča, Palata Buća. Južno od glavnog gradskog trga od oružja, na zapadnoj strani manjeg trga, koji je u prošlosti nosio ime Trg od brašna, nalazi se Palata Buća, koja je pripadala najčuvenijoj kotorskoj vlastelinskoj porodici Buća, što je već na početku 14. vijeka dala tri velike istorijske ličnosti. Trifuna Mihajlovog, značajnog privrednika i financijera, poslanika srpskog kralja Milutina, na dvoru pape u Avignonu i kod brata francuskog kralja Karla de Valoa, koji je tada dobio pravo da u porodični grb stavi krinov cvijet, znak francuskih kraljeva. Zatim Nikolu Petrova, zapovjednika kotorskih oklopnika u vojsci cara Dušana Silnog u bitki kod Velbužda 1330. godine. Kasnije protovestijara, odnosno ministra financija i kneza komornika na Dušanovom dvoru i njegovog poslanika u Veneciji, a također i značajnog trgovca rudnim blagom iz Srbije i Zete, te konačno njegovog brata Mihajla Petrovog, poslanika kralja Milutina u Dubrovniku i cara Dušana u Veneciji, jednog od najbogatijih Kotora na svoga doba, vlasnika brojnih imanja i kuća u Kotoru i okolini. Prije početka istraživanja nakon zemljotresa 1970.

1989. godine. Kompleks Palate Buća sačinjavale su tri odvojene građevinske cjeline raznih spratnih visina sa fasadama prikrivenim malterom, građene u pravoj liniji kao jedine u gradu. Najjužnija zgrada, poznata i kao Stara pošta, pokazivala je u obradi vrata i prozora odlike skromne građanske arhitekture 19. vijeka. Okviri vrata i prozora na srednjoj zgradi imaju baraknu profilaciju, a nad portalom je uklesan grb izumrle kotorske porodice Pasquali. Na sjevernoj dvosvratnoj zgradi okviri prozora imaju također baroknu profilaciju, ali su jedini tordirani podprozornik i gotički grbovi porodice Buća sa ljiljanovim cvijetom ukazivali da se radi o jednoj ranijoj fazi života ove palate. Kada se odstranio malter sa fasada, ustanovljeno je da su otvori u prizemlju imali prelomljene gotičke lukove, naknadno proširene i modernizovane, te da su redovi fino klesanog kamena pravilno protežu preko sve tri pomenute fasade, što znači da se radi o jednoj građevinskoj cjelini, naknadno podijeljenoj u tri dijela, ali sa jedinstvenom fasadom. To je bila izuzetno velika i zaista reprezentativna palata porodice Buća, sagrađena najkasnije do početka 14. vijeka. Na istočnoj fasadi prema trgu i na zapadoj prema moru otkriveni su tragovi i ostaci prezidanih romano-gotičkih prozora i vrata, pa se može pretpostaviti da je palata imala niz monofora na prvom i raskošnih trifora na drugom spratu i po tome spadala u najklasičnije primjerke stilizovane arhitekture svog doba, ne samo u Kotoru. Palata je u nekom od velikih zemljotresa koji su rušili Kotor u 16. i 17. vijeku, a najvjerovatnije u razornom potresu 1667. godine, pretrpila znatna oštećenja, ako ne i djelimično razaranje. Ekonomska moć porodice Buća u tom doba već nije bila tolika da bi mogli da obnove čitavu palatu, pa je ruševina podijeljena u tri dijela koji su novi vlasnici prepravili po svom ukusu i u možda različito doba. Sjeverni dio je ostao dvospratan i zadržao je najviše obilježja iz doba gradnje. Srednji dio je porodica Pasquali prepravila po ukusu baroknog doba i nadvisila još jednim spratom, dok je južni dio obnovljen izuzetno skromno na način utilitarne arhitekture početka 19. vijeka. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.

0: informacije iz saobraćaja za nedelju 30. avgust. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraćaj odvija umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim centrima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog održavanja manifestacije Exit Festival do 31.8.2026. godine zatvara se po jedna saobraćajna traka na bulevaru u Bečićima. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja uz povremenu obustavu nedužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Radovi se izvode i na magistralnom putu M4 dionica Podgorica Božaj u centru Tuzi, promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtolska raskrsnica, Budva bar, Ulcin, granični prelaz Sukovin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrše Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. S tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put, uz apel vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza za pomorce, sinoptička situacija. Jadransko more se nalazi u zoni termobaričkog grebena na visini i na periferiji anticiklona iz istočne Europe u prizemlju. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar 4 do 14 čvorova na otvorenom moru, uglavnom južni i jugoistočni, a uz obalu tokom dana najčešće jugozapadni, a tokom noći i jutra istočni i sjeveroistočni. More 1 do 2, na otvorenom moru ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 35 stepeni.

Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Pozovite 069-691-161, 069-691-161.

Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Pozovite 069-691-161, 069-691-161.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, pratite izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 30. avgust. 1859. godine u Herceg Novom je rođen Marko Car, pisac i prevodilac. Poznata su njegova djela Veličina Njegoševa duha, Smora i Primorja, Od Jadrana do Balkana i druga. 1929. godine u Beogradu je umro dubrovački pisac Ivo Vojnović. Pamte se njegova djela Smrt majke Jugovića, Lazarevo vaskrsenje i Maškarate ispod kuplja. 1931. godine rođen je poznati srpski dramaturg i pozorišni kritičar Jovan Ćirilov. 1941. godine njemačka armija je u Drugom svjetskom ratu započela opsadu Leningrada. 1964. godine održana je skupština Bokeljske mornarice na kojoj je reorganizovana ta najstarija pomorska institucija u Crnoj Gori. Za admirala je izabran Vladislav Brajković. 1969. u Trebinju je rođen Nebojša Glogovac, srpski i jugoslovenski glumac. 1974. godine u željezničkoj nesreći kod Zagreba život izgubilo oko 150 ljudi. 2006. godine crnogorski predsjednik Filip Vujanović donio odluku kojom je ukinuta regrutna obaveza u Crnoj Gori. 2006. godine umro je slavni holivudski glumac Glenn Ford. Danas je Međunarodni dan nestalih osoba.

Popodnevni program Radio Kotora. Poštovani slušaoci i slušateljke, završili smo realizaciju ovog prije podnevnog dijela programa na talasima Radio Kotora. U Kotoru je trenutno pretežno sunčano, a temperatura je po posljednjim mjerenjima iznosila 31 stepen. Relativna vlažnost vazduha 63%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa sunčano i toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Izdvajamo i što nas očekuje u popodnevnim satima. Večeras na programu Festivala etnološkog filma su od 20 sati filmovi Građanski status, Legenda o Lapotu i Prodaja djece, dok je u okviru pratećeg programa predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Naumovića. Fudbaleri Bokelja u petom kolu prve lige večeras gostuju ekipi Budućnosti. Susret pod Goricom počinje u 20 sati. U trećem kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje sastav Podgorice. Duel u Radanovićima igra se od 17 časova. U drugom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas igra sa Srbijom. Utakmica počinje u 17 sati i 30 minuta. U finalu evropskog vaterpolo prvenstva za veterane kategorija 50+, Primorac Masters danas igra protiv Dubrovnik Mastersa. Početak meča u Bratislavi u 17 sati. U nastavku programa od 13 sati i 30 minuta možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile početak sedmice, a u repriznom terminu od 22:30. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Čuvari sna od 14 sati. Mali oglasi su na programu u 14 sati i 45 minuta, a servisne informacije u 15 sati. Zabavni program Put oko svijeta za 80 i nešto minuta slušajte od 16 sati, a info blog u 17 sati i 30 minuta. Sa vama su do 14 sati tonski i muzički realizator Božidar Nikolić, a u redakciji i studiju Mihaela Moškov. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ostanite uz naš program.

Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Pozovite 069-691-161, 069-691-161.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: Poslednje avgustovsko izdanje u potpunosti je posvećeno Odiseji. Na početku govorimo o velikom filmskom hitu koji je poharao svjetske blagajne. Nakon toga govorimo o svojevrsnoj Homerovoj geografiji. Saznaćete i gdje je, prema najnovim saznanjima, locirana Itaka. Otkrivamo tajnu da li je bio jedan ili više Homera. I na kraju saznaćete kako izgledaju prepjevi čuvene Odiseje. Nakon reklamnog bloka uslijedit će muzički splet popularnih grčkih pjesama. Na početku saznajemo da li je Odiseja bila utopija ili ne.

Višedecenijska istraživanja grčkih arheologa na ostrvu u Jonskom moru krunisana su pronalaženjem kompleksa iz bronzanog doba koji po svim parametrima odgovara opisu doba doma mitskog kralja. Natpis na ilovači i geometrijski raspored palatinskog kompleksa pružaju do sada najčvršće dokaze da je Homerov junak imao stvarnog uzora u istorijskoj stvarnosti. Hiljadama godina epovi Ilijada i Odiseja posmatrani su kroz dvostruku prizmu. S jedne strane kao temelj zapadne književnosti, a sa druge kao splet mašte, narodnog predanja i poetske slobode. Dok je Heinrich Schliemann u 19. vijeku uspio da ubijedi naučnu javnost da je Troja zaista postojala, pitanje gospodara Itake, lukavog Odiseja, ostalo je u domenu mita, sve donedavno. Naime, nakon dugogodišnjih iskopavanja na sjevernom dijelu današnjeg ostrva Itaka, tim grčkih arheologa, predvođen profesorom Tanasisom Papadopoulosom sa univerziteta u Janjini, saopštio rezultate koji su potresli naučnu zajednicu. Otkriveni su ostaci trospratne palate iz Minkijskog perioda, oko 1300. godine prije nove ere, sa specifičnim arhitektonskim odlikama koje se do najsitnijih detalja poklapaju sa stihovima Homera. Iskopavanja na lokalitetu Agios Atanasios, poznatom i kao Homerova škola, otkrila su kompleks monumentalnih dimenzija. Palata je sagrađena na dva nivoa sa uklesanim stepeništem u stijeni, masivnim potpornim zidovima i naprednim vodovodnim sistemom za to doba. Arheolozi ističu da pronađena građevina posjeduje sve karakteristike Mikenskog kraljevskog sjedišta. Središnji Megaron kao velika dvorana sa ognjištem u sredini, mjesto gdje su se prema predanju okupljali prosci Penelope, zatim prostrana skladišta gdje su pronađeni fragmenti velikih glinenih posuda u kojima su čuvani ulje, vino i žito, kao i sistem odbrane. Ono što je posebno fasciniralo istraživače je podzemni izvor svježe vode do koga vodi urezani prolaz u stijeni, detalj koji Homer izričito pomeni u tekstu Odiseje opisujući kraljevski dvor. Upoređivanjem arhitektonskih ostataka sa tekstom Odiseje, geografskim položajem i teksturom terena, došli smo do zaključka koji prevazilaze puku slučajnost. Pred nama nisu ostaci bilo kojeg mikenskog utvrđenja, već upravo onog centra moći koji je inspirisao nastanak ovog epa, izjavio je profesor Papadopoulos. Ipak, najvažniji artefakt koji potkrepljuje tvrdnju da Odisej nije bio samo plod pjesničke mašte je fragment oslikane keramike i bronzana pločica sa urezanim napisom koji datira iz kasnijeg helenističkog perioda. Na njoj se jasnije razaznaje posveta na starogrčkom jeziku na kojoj piše Moja molitva Odiseju. Ovaj nalaz potvrdio je da na tom mjestu vjekovima postojao kult posvećen herojskom kralju. Grci iz klasičnog doba nisu posmatrali Odiseja kao izmišljenog junaka, već kao stvarnu istorijsku ličnost i pretka čijem su se duhu molili za zaštitu i mudrost. Pored toga, arheolozi su pronašli i predmete iz svakodnevnog života koji svjedoče o izuzetnom bogatstvu i razvijenoj trgovini, uvoznu keramiku sa Krita i Mikene i iz Mikene nakit od zlata i čilibara, oružje i oruđe napravljeno od visoko kvalitetne bronze. Otkriće na Itaci ponovo otvara jedno od najvažnijih pitanja savremene arheologije, gdje prestaje mit, a počinje istorija. Decenijama su skeptici tvrdili da je današnja Itaka prekratka i suviše krševita da bi bila sjedište moćnog vladara kakav je opisan u epu, te su Odisejevo kraljevstvo tražili na susjednom ostrvu Kefaloniji ili Leukadi. Međutim, nova iskopavanja pokazuju da je u 13. vijeku prije nove ere Itaka bila izuzetno značajno pomorsko čvorište. Vladar tog ostrva je, zahvaljujući geografskom položaju, mogao da kontroliše trgovačke puteve između Jonskog i Jadranskog mora.
Istoričari podsjećaju da je slična situacija viđena i sa samom Trojom. Kada je Šliman započeo iskopavanje na brdu Hisarlik u Turskoj, stručnjaci su ga smatrali amaterom i sanjarom. Danas niko ne osporava da je Trojanski rat imao istorijsku osnovu, iako su u njega u epu upleteni i bogovi i nadprirodna bića. Nalazi sa Itake sada doživljavaju sličnu sudbinu, prelaze put od sumnje do naučne verifikacije. Naučnici ne tvrde da je istorijski Odisej zaista proveo 10 godina lutajući morima, borio se sa jednookim kiklopom ili slušao pjesmu sirena. Te epizode su nesumnjivo rezultat vjekovnog usmenog predanja, uticaja mornarskih priča i poetske genijalnosti samo Homera ili grupe pjesnika koji su stvarali pod tim imenom. No danas je gotovo izvjesno da je u kasnom bronzanom dobu na Itaci vladao izuzetno sposoban, lukav i uticajan mikenski poglavar. On je poveo svoje vojnike pod zidine Troje, upravljao složenim kraljevstvom i ostavio dubok trag u sjećanju svog naroda da je njegova sudbina prerasla u najveći ep čovječanstva. Arheološka iskopavanja na Itaci se nastavljaju, a tim stručnjaka najavljuje upotrebu najsavremenijih metoda 3D skeniranja i analize DNK iz pronađenih grobnica. Svaki novi sloj zemlje koji arheolozi uklone ne otkriva samo stare zidine, već vraća glas lokalnom vladaru koji je prije 3 milenijuma zakoračio iz istorije u vječnost.

puni krug oko mjeseca i sunca, o zvijezdama da i ne govorimo, od kojih su neki postali mitovi i legende. Slijedi još jedna priča o njima, a do tada muzička numera. Mitovi i legende.

Homer je jedna od najvećih zagonetki antičke književnosti. Iako se Ilijada i Odiseja vjekovima pripisuju jednom pjesniku, savremena istraživanja sve više ukazuju na mogućnost da Homer nije bio konkretna istorijska ličnost, već simbol duge usmene tradicije koju su generacije pjesnika i zapisivača oblikovale i prenosile kroz vjekove. Savremeni istraživači sve više zastupaju stav da Homer, za koga se pretpostavlja da je živio oko 900. godine prije nove ere, kao jedinstveni autor ova dva dijela, vjerovatno i nije bio istorijska ličnost. Njegovo ime moglo bi umjesto toga da predstavlja čitavu pjesničku tradiciju, odnosno generacije pjevača i zapisivača koji su vjekovima čuvali usmena predanja i postepeno ih oblikovali u dijela koje su kasnije zapisana. Ne postoji dokazi da je autor po imenu Homer ikada postojao, bar ne kao tvorac Ilijade i Odiseje. Najvjerovatnije je riječ o kasnijoj tradiciji koja je ova dva dijela povezala sa jednim autorom po imenu Homer, kaže historičar Andre Leonardo Cevitareze, profesor na Federalnom univerzitetu u Rio de Janeiro. U 21. vijeku među stručnjacima je dakle sve prisutnije mišljenje da je primjerenije govoriti o Homerima, dakle u množini, a ne o jednom Homeru, smatra historičar Daniel Brazil Justi, profesor na istom univerzitetu. Možemo pretpostaviti da su ti Homeri u množini bili zapisivači i priređivači koji su mijenjali, dopunjavali i prepisivali djela dok je usmena tradicija bila još uvijek živa. Profesor Gabriele Corneli sa Univerziteta u Braziliji podsjeća da se pitanje Homerovog autorstva postavljalo još u antičko doba, ali i mnogo vijekova kasnije. O toj temi govorio je njemački filozof Friedrich Nietzsche, koji je tokom svog prvog predavanja na Univerzitetu u Bazelu ponudio oprezan pogled na takozvano Homerovo pitanje. On je ponudio uravnotežen pogled na ovaj problem. Rekao je da je Homer pjesnik koji je napisao Ilijadu i Odiseju, ali da to nije istorijska tvrdnja, već estetski sud. Nema mnogo smisla tragati za istorijskim Homerom. Važno je razumjeti Homera kao književni i pjesnički pojam. Ipak ideja o Homeru kao autoru ovih velikih dijela bila je duboko ukorijenjena i u antičkoj Grčkoj. Već u 5. vijeku prije nove ere, mladi Atinjani morali su da uče Homerove stihove na pamet. Upravo u tom periodu pojedini učenjaci počeli su i da uočavaju stilske razlike u tekstovima i izdvajaju dijelove za koje su sumnjali da nisu nastali od istog autora. Ipak trebalo je da prođu vijekovi prije nego što je pitanje Homerovog autorstva postalo predmet velike naučne rasprave. Preispitivanje Homerovog autorstva posebno je dobilo na značaju krajem 18. vijeka zahvaljujući njemačkom filologu Friedrichu Augustu Wolfu. Kao stručnjak za antičku grčku književnost, Wolf je smatrao da je malo vjerovatno da je jedan čovjek mogao da napiše i Ilijadu i Odiseju u obliku u kojem su do nas stigle. Zaključuje da su ova dijela morala biti rezultat dugog usmenog prenošenja i da su tek kasnije sakupljena, uređena i zapisana. Antička Grčka poznavala je takozvane aede, putujuće pjesnike koji su svoje pjesme izvodili pred publikom. Najvjerojatnije su se priče o Trojanskom ratu i Odisejevim lutanjima vijekovima prenosile upravo na ovaj način, te počeli sakupljati i uređivati. I taj proces je po svemu sudeći trajao generacijama, uz brojne izmjene, dopune i prilagođavanja. Ključni doprinos razumijevanju ovog procesa dali su američki istraživači Milman Perry i Albert Lord 30. godina 20. vijeka. Proučavajući južnoslovensku epsku poeziju, pokazali su da pjevači, uključujući guslare, su mogli usmeno da izvode dugačke epove oslanjajući se na ustaljene izraze, stihove i tipične scene. Njihova istraživanja pokazala su kako usmena epska tradicija može da se prenosi i mijenja kroz izvođenje bez postojanja jednog pisanog originala. To je dodatno ojačalo pretpostavku da su Ilijada i Odiseja nastale kao vrhunac duge usmene pjesničke tradicije prije nego što su konačno dobile svoj pisani oblik. Dodatnu nedoumicu predstavlja i jezik ovih epova. Filozof Gabriele Corneli ukazuje da je jezik ovih dijela neobična mješavina različitih grčkih dijalekata. Riječ je o vještačkoj mješavini, do te mjere da uz izvjesno pretjerivanje može se reći da u njemu postoji i nekoliko različitih dijalekata.
ta jezička raznolikost mogla bi da bude jedan od pokazatelja da su epovi nastajali i mijenjali se tokom dugog vremenskog perioda u okviru usmene tradicije. Filozof Aldo Di Nucci pominje i zanimljivu teoriju britanskog pisca Samuela Butlera, koji je zastupao neobičnu pretpostavku da je Odiseju napisala žena, dok je Ilijada dijelo muškarca. Postoje i različite teorije o samom imenu Homer. Prema jednom tumačenju, njegovo ime moglo bi da bude povezano sa grčkom riječu koja označava taoca. U tom slučaju, ime bi moglo da ima značenje onaj koji je predat kao zalog ili garancija. Prema drugom tumačenju, Homer je u kasnijoj tradiciji povezivan sa slepilom. Postoji i pretpostavka da je riječ mogla da označava slijepog na jednom od dijalekata koji se govorio u oblasti oko antičkog grada Kime na prostoru današnje Turske. Homer ostaje istorijski moguća ličnost, iako se njegovo postojanje ne može dokazati na način koji bi zadovoljio kriterijume savremene historiografije. Nema natpisa, zvaničnih dokumenata, prepiske, novca, pouzdano identifikovane grobnice, niti svjedočanstvo savremenika koji pjesnika pominje po imenu Homer. Ono što je ostalo jesu djela koja se Homeru pripisuju, Ilijada i Odiseja. Bez obzira na to da li ih je stvorio jedan pjesnik, više njih, ili su vjekovima nastajala i oblikovala se u okviru usmene tradicije, ova dva epa ostala su među najznačajnijim dijelima svjetske književnosti. Upravo zbog toga, Homerova zagonetka i danas privlači pažnju istraživača i čitalaca. Možda i nikada nećemo saznati ko je zaista bio Homer, ali će priče o Trojanskom ratu, Ahileju, Odiseju i njihovim junacima nastaviti da žive.

Filmski spektakl Odiseja, koji ovog ljeta puni bioskope širom svijeta, moderan je prikaz Homerovog drevnog epa, prenijet na platno kroz vizuru Christophera Nolana. Takav je i prevod koji je Nolana u ovom slučaju inspirisao, napisan tako da odgovara savremenom društvu. U pitanju je prevod iz 2018. godine koji potpisuje Emily Wilson, profesorka klasičnih nauka na Univerzitetu u Pensilvaniji. Usput budi rečeno, Nolanov film se njoj nimalo nije dopao. No to je već neka druga priča. Kada je birao između izdanja, Nolan je imao veliki izbor s obzirom na to da je Wilsonova tek jedna u nizu autora koji su u 21. vijeku Odiseju preveli na engleski jezik. Novi prevodi Homerovih epova česte su pojava na engleskom govornom području i po nekom nepisanom pravilu objavljuju se na svakih nekoliko godina. Na prostorima bivše Jugoslavije, međutim, situacija je potpuno suprotna. Posljednji prevod sa starogrčkog jezika donio je profesor Miloš Nađurić 1963. godine i od tada pa do danas na njemu su zasnovana sva nova izdanja. Zanimljivo je da je novi prepjev Homerovih epova stigao 2010. godine iz pera Branimira Džonija Štulića, nekadašnjeg frontmana jugoslovenske rock grupe Azra. Njegov prepjev ne privlači veliku pažnju u naučnim krugovima, budući da tekst nije prevođen sa izvornog starogrčkog, već se najviše oslanjao na savremene engleske prevode. Štulić je u intervjuima za regionalne medije nakon objavljivanja svog izdanja Ilijade i Odiseje govorio da su Đurićev prevod i onaj koji je sastavio Tomo Maretić s kraja 19. vijeka nečitljivi, pa je zato smatrao da mora da uzme stvar u svoje ruke. Prepjev koji je napisao Džoni Štulić odlikuju prevodilačka rješenja i izrazi koji se primjetno razlikuju od tradicionalnih prevoda. I riječ struke, ovaj prepjev svrstava u red takozvanih ekscentričnih prevoda, koji treba da postoje, ali ne bi trebalo da budu i jedini.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedjeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis Commerce za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Pozovite 069-691-161, 069-691-161.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Hercegnovski strip festival i ove godine na svom jubilarnom 20. izdanju potvrđuje činjenicu da osim najboljih sadržaja posvećenih devetoj umjetnosti ima i jedan od najboljih muzičkih programa. Epitet kulturološkog čuda, ovaj festival posvećen stripu, stekao je zbog činjenice da tokom svih 6 večeri organizuje i vrhunske koncerte za koje je ulaz besplatan. News. Muzički spektakl Hercegnovskog strip festivala, koji se ove godine održava od 4. do 9. septembra, počinje u petak, kada će ceremonija svečanog otvaranja započeti nastupom mjesne muzike Đenović, a od 22 sata na tvrđevi Forte Mare nastupaju jedan od najpoznatijih rock bendova bivše Jugoslavije, Party Breakersi, koje predvodi Zoran Kostić Cane. Kao predgrupa nastupa grupa Neonoen. News. Na istoj lokaciji na tvrđevi Forte Mare u subotu 5. septembra, također od 22 sata, kreće program koji otvara beogradska pop-rock grupa Sangvida sa Hokaida kao predstavnik Bunt rock festivala sa kojim Hercegnovski strip festival sarađuje gotovo punu deceniju. Zvijezda večeri je sastav iz Zagreba, film predvođen Jurom Sublićem. Zanimljivo je da nastupaju nakon više od 12 godina u našoj zemlji i ovo im je tek 4. nastup u Crnoj Gori. Muse. Bogati koncertni program na tvrđevi Forte Mare upotpunjuje i najpoznatija rock zvijezda iz Herceg Novog, regionalno priznati i popularni muzičar Antonije Pušić, alias Rambo Amadeus, sa svojim kvintetom koji sprema sjajno iznenađenje za cjelovječerni nastup u nedjelju 6. septembra. Predgrupa Rambubić, grupa Gorostas, koju predvodi još jedan novljanin, talentovani Jovo Čeprnić. News. Muzički program jubilarnog izdanja Hercegnovskog strip festivala zaokružuje sastav Boka All Star, ekipa crnogorskih muzičara koju čine Marko Vlahović, Dragan Ivanović, Martin Đorđević, Goran Milojević i Miodrag Šule Jovović. Ona će tradicionalno nastupiti u amfiteatru Hercegnovskog pozorišta u utorak 8. septembra od 22 sata, a kao uvertira za ovu funk soul žurku bit će nastup grupe Seagulls, muzičara iz Đenovića i Tifta.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.